listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez.

0: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaonik-Ahmići, Jajci-Crna rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagi.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaonik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagit.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033-425-400 ili 033-425-290.
7: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
8: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

I upravo tako, poštovani slušalci, pratite program Radio Goražda, uživamo lijepim melodijama. Posljednji bio Toni Cetinski, već 9 sati 2 minute, još jednom dobro jutro. Ako niste, vrijeme da se probudite, novi dan već odavno počeo, ponedjeljak je pred nama, 28. septembar, onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno negdje oko 11 stepeni, tokom dana toplije, kažu meteorolozi u BiH, bit će pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska naoblaka, dnevna temperatura uglavnom od 19 do 25, a na jugu toplije do 28 stepeni, slično vrijeme i narednih dana, dakle jutra i noć onako hladna, a tokom dana toplije i sunčano. Prikupljamo informacije, bit će svakako tokom dana u programu Radio Goražda, detaljnije o svemu nešto kasnije u okviru otvorenog programa i tako je to svakodnevno u terminu od 10 do 14 sati kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Uživajte u danu koji je pred nama. Stigla nam je jesen, zajedno smo do 19 sati. Dobro jutro, ja sam Adi, su režije kolega Cuk.

Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1864. godine u Londonu je osnovana prva internacionala, međunarodno udruženje radnika, za koje je osnivački dokument napisao Karl Marx. Na današnji dan 1895. godine umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, koji je otkrio vakcine protiv bjesnila. 1958. godine u Francuskoj je održan referendum na kojem je prihvaćen novi ustav, čime je počelo razdoblje Pete Republike. Novim ustavom ojačana je predsjednička vlast. Na današnji dan 1965. godine prilikom erupcije vulkana na Filipinima 55 km južno od Manile 184 osobe izgubile su život. Na današnji dan 1989. u izbjeglištvu na Havajima umro je bivši filipinski diktator Ferdinand Marcos. Predsjednik Filipina postao je 1965. godine kao jedan od najpopularnijih političara. Na današnji dan 1994. u nevremenu u Baltičkom moru u blizini Finske obale potonuo je brod Estonia. U ovoj nesreći poginulo je više od 900 ljudi. 2001. godine Savjet bezbjednosti UN-a ukinuo je sankcije Sudanu, uvedene 1996. godine nakon što je ta zemlja odbila da isporuči osumnjičene za pokušaj atentata na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka 1995. u Etiopiji. I 2015. godine objavljen podatak da nekoliko miliona ljudi svake godine umre od izlječivog oblika raka, jer ti pacijenti nemaju pristup radioterapiji ili hirurgiji.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: 96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing Radio Gorašt.
6: Marketing Radio Goražda.
5: 221-556.
7: Marketing

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje posebne kontrole primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara na sreću, revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemenitim metalima, te posrednik u prometu nekretninama. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić upozorio je na pojačane pritiske na ovu instituciju. Suljagić je jučer objavio da ima informaciju o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga i transportera u Memorijalni centar uz prisustvo medijskih ekipa i iznošenje dokumentacije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Tužilaštva u Bijeljini za sada nema reakcije. Podršku Suljagiću pružile su majke Srebrenice. Premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sa suprugom doputovali su sinoć u Moskvu. Oni će tokom višednevne posjete obići značajne institucije, održati niz važnih sastanaka. Centralni događaj posjete bit će susret sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dnevni program predviđa i sastanak sa predstavnicima Ruske akademije nauka. Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Ostavku je sinoć potpisao u Beogradu, navodeći da želi učestvovati na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost vršiteljice predsjednice Srbije danas preuzima predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da predsjednički izbori moraju biti održani do kraja decembra, dok su vanredni parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje nastavak pregovora sa Iranom tokom ove sedmice, nakon što je odbacio iranski prijedlog o postepenom otvaranju Hormuškog moreuza. Podsjetimo, američka strana traži pregovore o širem sporazumu, uključujući pitanje iranskog nuklearnog programa. Zbog napetosti oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i plinom, cijene energenata na svjetskim tržištima naglo su porasle. U pojasu Gaze nalazi se oko 61 milion tona ruševina, a prema procjenama Ujedinjenih nacija ispod njih bi moglo biti između 8 i 10 hiljada tijela. Ujedinjene nacije procjenjuju da bi uklanjanje većeg dijela ruševina moglo trajati najmanje 7 do 10 godina i koštati milijarde dolara. Do sada je očišćeno oko 580 km puteva i uklonjeno približno 907 hiljada tona ruševina. Rad otežavaju nedostatak teške mehanizacije, goriva i opreme. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje Rumuniji u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez očekuje tešku i borbenu utakmicu, ističući da će mentalni pristup i hrabrost biti veoma važne. S druge strane, Rumunija u susret ulazi pod pritiskom nakon poraza u prvom kolu, dok će Zmajevi pokušati nastaviti s dobrim rezultatima protiv ovog protivnika. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos na BHT-u. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Evo nakon vijesti ponovo zajedno, 10 sati i 15 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Ovo je otvoreni program. Pred nama je ponedjeljak, 28. septembar, trenutno na oblačno u gradu na Drini, u ranim jutarnjim satima, bilo je prohladno, sada je malo toplije, ali dalje naravno hladno, negdje oko 15 stepeni u Goraždu, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 25, a na jugu do 28 stepeni. Ako putujete, budite oprezni, imamo nove informacije, novi izvještaj iz Biham kao stanje na putevima.
3: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaunik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Kada je u pitanju današnji dan, onako poprilično zatišje na području naše kantona, bit će određenih tema o kojima ćemo govoriti. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra, dakle sutra, a cilj je skrenuti pažnju na značaj očuvanja zdravlja srca i prevencije kardiovaskularnih bolesti. Obilježavanje počinje već danas, tako da ćemo o tome detaljnije govoriti nešto kasnije u 11 sati 15 minuta. Javit će nam se doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. A nogometna reprezentacija BiH večeras gosti Rumuniji u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija. Selektore Sergej Barbarez očekuje tešku i borbenu utakmicu, ističući da će mentalni pristup i hrabrost biti veoma važne. S druge strane, Rumunija u susret ulazi pod pritiskom nakon poraza u prvom kolu, dok će Zmajevi pokušati nastaviti s dobrim rezultatima protiv ovog protivnika. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos na BHT-u. O reprezentaciji detaljnije govorimo u 12 sati i 15 minuta. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu našeg radija, nastojat ćemo na vrijeme o svemu vas informisati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Uživajte u danu koji je pred nama, 10 sati i 19 minuta. Dobro nam došli.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić upozorio je na pojačane pritiske na ovu instituciju. Suljagić je jučer objavio da ima informaciju o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga i transportera u Memorijalni centar uz prisustvo medijskih ekipa i iznošenje dokumentacije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Tužilaštva u Bijeljini za sada nema reakcije. Podršku Suljagiću pružile su majke Srebrenice. Premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sa suprugom doputovali su sinoć u Moskvu. Oni će tokom višednevne posjete obići značajne institucije, održati niz važnih sastanaka. Centralni događaj posjete bit će susret sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dnevni program predviđa i sastanak sa predstavnicima Ruske akademije nauka. Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Ostavku je sinoć potpisao u Beogradu, navodeći da želi učestvovati na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost vršiteljice predsjednice Srbije danas preuzima predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da predsjednički izbori moraju biti održani do kraja decembra, dok su vanredni parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje nastavak pregovora sa Iranom tokom ove sedmice, nakon što je odbacio iranski prijedlog o postepenom otvaranju Hormuškog moreuza. Podsjetimo, američka strana traži pregovore o širem sporazumu, uključujući pitanje iranskog nuklearnog programa. Zbog napetosti oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i plinom, cijene energenata na svjetskim tržištima naglo su porasle. U pojasu Gaze nalazi se oko 61 milion tona ruševina, a prema procjenama Ujedinjenih nacija ispod njih bi moglo biti između 8 i 10 hiljada tijela. Ujedinjene nacije procjenjuju da bi uklanjanje većeg dijela ruševina moglo trajati najmanje 7 do 10 godina i koštati milijarde dolara. Do sada je očišćeno oko 580 km puteva i uklonjeno približno 907 hiljada tona ruševina. Rad otežavaju nedostatak teške mehanizacije, goriva i opreme. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje Rumuniji u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez očekuje tešku i borbenu utakmicu, ističući da će mentalni pristup i hrabrost biti veoma važne. S druge strane, Rumunija u susret ulazi pod pritiskom nakon poraza u prvom kolu, dok će Zmajevi pokušati nastaviti s dobrim rezultatima protiv ovog protivnika. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos na BHT-u. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda traje naravno otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došli. Svjetski dan srca obilježava se sutra 29.

0: septembra, a cilj je skrenuti pažnju na značaj očuvanja zdravlja srca i prevencije kardiovaskularnih bolesti. Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde u saradnji s Ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvom, raseljena lica i izbjeglice, Domom zdravlja dr. Isak Samokovlija Goražde i Komorom medicinskih sestara pripremili su niz aktivnosti povodom ovog datuma. O tome ćemo u nastavku programa. S nama na telefonskoj liniji doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama, lijep pozdrav slušalcima Radio Goražda.
0: Hvala vam naravno što govorite za program našeg radija. Doktorice, i ove kao i proteklih godina na području naše kantona bit će obilježen Svjetski dan srca. Planirane aktivnosti počinju danas.
1: Pa tako je, Adis, evo mi već danas imamo organizovano edukativno predavanje za Komoru zdravstvenih radnika svih profila, koji će se održati u saludama zdravlja sa početkom u 14 časova, a već sutra od 12 sati imamo na platovu ispred Centra za kulturu, imat ćemo naš promotivni štand gdje će se moći besplatno za sve zainteresirane vršiti mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi, tjelesna težina i naravno procjena kardiovaskularnog rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Svakako evo koristim ja priliku da pozovem naše sugrađane da dođu, dakle, da provjere ove vrijednosti, jer zaista krvni pritisak i šećer u krvi i dakle, prekomjerna tjelesna težina su jedan od tri dakle, koji su u vrhu rizikovog faktora za nastanak kardiovaskularnih bolesti.
0: Evo, nažalost, imamo pomalo i tehničkih problema, ali vjerujem da ćemo obaviti ovaj razgovor do kraja. Koliko je zapravo važno da se kroz obilježavanje ovog dana govori o prevenciji kardiovaskularnih bolesti? Koje su najčešće bolesti srca i krvnih sudova i koji su najvažniji faktori rizika na koje građani trebaju obratiti pažnju?
1: Da ima značaj, obzirom da svaki godine se obilježava 29. septembra i ove godine se obilježava po sloganom ne propusti niti jedan otkucaj. Dakle, bitno je zaista, obzirom da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrtnosti kod nas, kao kod nas, tako i u svijetu. Prvi kod nas uzrok smrti je bio srčani udar. Dakle, to su kao posljedica prevedena krvnim sudovima na srcu, odmah zatim je iza i moždani udar. Dakle, oni su nosili prvi što se tiče umrli u 2025-2024. godini i znamo da se dakle, mogu ove bolesti prevenirati. Tu imamo više faktora, na neke ne možemo utjecati kao što je pol, starost i i genetika, međutim dosta rizikovog faktora se može utjecati, naročito veliki rizik ukoliko imamo više udružene rizikovog faktora. Ono kad je u pitanju pol i životna dob, naravno sa godinama se dolazi do promjene na krvnim sudovima, a pol veća zastupljenost je dakle, kod muškaraca do žena dok ne budu u menopauzi, već žene koje su u menopauzi, one već imaju isti rizik za nastanak od kardiovaskularnih bolesti kao i muškarci. Šta najčešće dovodi do ovih promjena? Uglavnom su to nezdravi stilovi života. Prije svega, bitna je vrijednost krvnog pritiska, obzirom da se za krvni pritisak više vrijednosti kaže to ti izgubica. Nažalost, nekad sve kočije da smo imali povišen krvni pritisak kad se dobije moždani udar i srčani udar. Dakle, vrijednosti krvnog pritiska treba redno kontrolisati i već kada bude 140 sa 90, dakle već je to alarm da se uključi i terapija. Naravno, promjenom životnih stilova mi možemo i regulisati i krvni pritisak i dijabetes tipa 2 i neke druge rizikofaktore. Znači, postoje pušenje, upotreba nikotina, duhana, jako utječe na promjene krvnih sudova, što može dovesti do krvnih sudova i na kraju do ovih koronarnih slabosti. odnosno bolesti svih arterija na našem tijelu, zatim nepravilna ishrana, povećana vrijednost holesterola, gojaznost, smanjena fizička aktivnost, stres. Dakle, sve su to neke riskofaktore na koje mi možemo utjecati da, dakle, da ne razvijemo ove bolesti.
0: Da li imate podatke kako je stanje na području naše kantona kada govorimo o ovoj bolesti?
1: Pa evo, ko sam već rekla, još uvijek, unazad nekoliko godina, su broj jedan uzrok smrtnosti su kardiovaskularne bolesti, što znači da mi još uvijek, kad su pitanje zdravi stilovi života, nešto je malo bolje, dakle, fizička aktivnost, djeca dosta, dakle, su uključene sportske aktivnosti, ali još uvijek imamo i pretile djece i što je sve, dakle, rizik za kasnije nastanak kardiovaskularne bolesti. I jako je bitno, dakle, uvodeći su uzroci smrtnosti, što znači da se na vrijeme ne prepoznaju. Dakle, pored smanjenja riskofaktora, bitno je na vrijeme prepoznati kardiovaskularne bolesti, jer ukoliko se na vrijeme prepoznaju i liječe, može se spriječiti, nastanak i komplikacija. Tako da je jako bitno na vrijeme prepoznati pokoliko neko ima hipertenziju, da se na vrijeme liječi, ukoliko osjeti dakle, slabo zamaranje, poremećaj srčanog ritma, nesvjestica, na vrijeme pregledati svoje krvne sudove, ukoliko postoji neko suženje krvnih sudova na vrijeme otkloniti, zatim naravno fizička aktivnost, smanjenje tjelesne težine, na sve se to može utjecati da ne bi se razvio srčani udar, moždani udar. I na kraju imamo i tercijarna prevencija koja uključuje nakon nekog incidenta kao što je moždani srčani udar da se ljuški zbrine takav pacijent i naravno da se posljedice također pridržava zdravih stilova života i naravno uz adekvatnu terapiju.
0: Doktorice, dakle, obilježavanje počinje danas, planirano predavanje, sutra ste ispred javne ustanove Centara za kulturu. Ukoliko sati sutra počinjete?
1: Sutra počinjemo u 12 sati, tako da će naši sugrađani imati priliku da dobiju savjete, imat će edukativne brošure kako prepoznati znake kardiovaskularne bolesti, simptome, kako spriječiti nastanak ovih bolesti i mogu da izmeriti šećer i krvni pritisak.
0: Imate li možda još neku poruku?
1: Pa poruka bi bila zaista da mi sami dakle, budemo odgovorni za svoje zdravlje, tako da je jako bitno da promijenimo životne navike, naravno kad je u pitanju upotrebe duhana, i sve na jako bitno što manje masnoća, više voća i povrća, izvrnjeno više vode, šetnje, dakle, fizička aktivnost i naravno stres je glavni okidač mnogih kardiovaskularnih bolesti, pa ukoliko smo
0: Nijako, prijeli, u današnjem vremenu da. Često možemo pobjeći. Od...
1: Pa možda tako više šetnje i više se duša osobama koje su onako, a više se smijeti i to bi bilo neki red.
0: Tako je, smijeh dakle.
1: Da.
0: Hvala vam doktorice na ovim informacijama, svako dobro, vidimo se
1: sutra. Hvala vama na pozivu.
0: Hvala i vama, poštovani slušalci. Bila je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Gorešta.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101,5 MHz.
2: Radio Goroždene.

0: Marketing Radio Goraždan.
1: Marketing Radio Goraždan.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombi.

0: kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
4: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje posebne kontrole primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara na sreću, revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemenitim metalima, te posrednike u prometu nekretninama. Za kršenje zakonskih obaveza

Predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić upozorio je na pojačane pritiske na ovu instituciju. Suljagić je jučer objavio da ima informaciju o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga i transportera u Memorijalni centar uz prisustvo medijskih ekipa i iznošenje dokumentacije. Iz ministarstva

Prosječna cijena dizela u BiH iznosi oko 3,79 maraka po litru, dok je benzin oko 3,34 konvertibilne marke. U odnosu na prije 7 dana, dizel je skuplji oko 8 feninga, a benzin oko 5 feninga po litru. Cijene se razlikuju od pumpe do pumpe, pa vozači mogu pronaći nešto povoljnije gorivo, ali da li rast cijena sirove nafte mogao bi se odraziti na domaće tržište. Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Ostavku je sinoć potpisao u Beogradu, navodeći da želi učestvovati na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost vršiteljice predsjednice Srbije danas preuzima predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da predsjednički izbori moraju biti održani do kraja decembra, dok su vanredni parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje nastavak pregovora sa Iranom tokom ove sedmice, nakon što je odbacio iranski prijedlog o postepenom otvaranju Hormuzskog moreuza. Podsjetimo, američka strana traži pregovore o širem sporazumu, uključujući pitanje iranskog nuklearnog programa. Zbog napetosti oko Hormuzskog moreuza, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i plinom, cijene energenata na svjetskim tržištima naglo su porasle. U pojasu Gaze nalazi se oko 61 milion tona ruševina, a prema procjenama Ujedinjenih nacija, ispod njih bi moglo biti između 8 i 10 hiljada tijela. Ujedinjene nacije procjenjuju da bi uklanjanjem većeg dijela ruševina moglo trajati najmanje 7 do 10 godina i koštati milijarde dolara. Do sada je očišćeno oko 580 kilometara puteva i uklonjeno približno 907 hiljada tona ruševina. Rad otežavaju nedostatak teške mehanizacije, goriva i opreme. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje Rumuniji u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez očekuje tešku i borbenu utakmicu, ističući da će mentalni pristup i hrabrost biti veoma važne. S druge strane, Rumunija u susret ulazi pod pritiskom nakon poraza u prvom kolu, dok će Zmajevi pokušati nastaviti s dobrim rezultatima protiv ovog protivnika. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos na BHT-u. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar. Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobra nam došle. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciju Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu u okviru drugog kola Lige Nacija, a utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Zmajevi ulaze u ovaj susret s jasnim ciljem da održe dobar ritam i ostvare povoljan rezultat na teškom gostovanju, dok se s druge strane domaći tim nalazi pod velikim pritiskom nakon poraza u uvodnom kolu. Nakon što su BH reprezentativci sinoć odradili službeni trening na impresivnom zdanju u Bukureštu, održana je i zvanična konferencija za medije na kojoj su se obratili selektore Sergej Barbarez i napadač Haris Tabaković. Selektor Zmajeva Sergej Barbarez naglasio je da veoma dobro poznaje protivnika te da je ključ ove utakmice u mentalnom pristupu i hrabrosti na terenu. Osvrnuvši se na prethodne duele protiv istog rivala, selektor je istakao da očekuje dobru borbu. Rumuni su u posljednje vrijeme čest protivnik naše selekcije. Ovo će biti već peti put da se sastajemo od juna 2022. godine. U posljednje četiri utakmice Bosna i Hercegovina ima tri pobjede i jedan poraz, a posebno se pamte dueli iz prošle godine kada je naša selekcija 1. martu u Bukureštu slavila sa 1:0, a potom u novembru u Zenici sa 3:1. Domaćin Rumunija ulazi u ovaj duel s imperativom pobjede, što bi našim brzim igračima u tranziciji moglo ostaviti dosta prostora za opasne kontranapade. Barbarezov tim će, prema svemu sudeći, tražiti stabilnost u posljednjoj liniji i brz protok lopte u sredini terena, kako bi neutralisao početni pritisak domaćina. Rumunija je u prvom kolu Lige Nacija izgubila od Švedske sa 2:1, dok je Bosna i Hercegovina remizirala sa Poljskom 0:0, pa bi ovaj meč mogao u mnogome usmjeriti dalji tok takmičenja u Ligi Nacija za obje ekipe. Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras s početkom u

0: in 2 Sekunden. Los geht's!
1: Još samo 2 šikane i mali plavat pred ciljnom ravninom i dobit ćemo pobjednika utrke za veliku nagradu Podrinja. Nećete vjerovati ako sada kažem da je bolji današnjeg pobjednika i aktualnog prvaka do posljednjeg centimetra obložen reklamama sponzora, a samo mali prednji stabilizator košta kao 4 golfa 4. I evo nas u ciljnoj ravnini. Pobjednik je, kako se je očekivalo, ekipa Radio Goražda u bolidu 101,5 MHz. Još jedna uspješna završnica i nećete vjerovati ako sada kažem da je ekipa Radio Goražda veliki

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
4: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9,95.
3: AMKO Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ta, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje posebne kontrole primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara na sreću, revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemenitim metalima, te posrednike u prometu nekretninama. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske demantovalo je navode direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da se priprema njegovo hapšenje i upad policije u prostorije centra. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da policija u ovom predmetu postupa pod zahtjevom i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi s prijavom o mogućoj utaji poreza i doprinosa. Navode o hapšenju i upadu u Memorijalni centar iz MUP-a su nazvali neprovjerenim informacijama i konstrukcijama. Cijene nafte ponovo rastu na svjetskom tržištu, što dodatno pojačava pritisak na cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjim dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u BiH iznosi oko 3,79 maraka po litru, dok je benzin oko 3,34 konvertibilne marke.

Trojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost vršiteljice predsjednice Srbije danas preuzima predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da predsjednički izbori moraju biti održani do kraja decembra, dok su vanredni parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje nastavak pregovora sa Iranom tokom ove sedmice, nakon što je odbacio iranski prijedlog o postepenom otvaranju Hormuškog moreuza. Podsjetimo, američka strana traži pregovore o širem sporazumu, uključujući pitanje iranskog nuklearnog programa. Zbog napetosti oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i plinom, cijene energenata na svjetskim tržištima naglo su porasle. U pojasu Gaze nalazi se oko 61 milion tona ruševina, a prema procjenama Ujedinjenih nacija, ispod njih bi moglo biti između 8 i 10 hiljada tijela. Ujedinjene nacije procjenjuju da bi uklanjanjem većeg dijela ruševina moglo trajati najmanje 7 do 10 godina i koštati milijarde dolara. Do sada je očišćeno oko 580 km puteva i uklonjeno približno 907 hiljada tona ruševina. Rad otežavaju nedostatak teške mehanizacije, goriva i opreme. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje Rumuniji u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez očekuje tešku i borbenu utakmicu, ističući da će mentalni pristup i hrabrost biti veoma važne. S druge strane, Rumunija u susret ulazi pod pritiskom nakon poraza u prvom kolu, dok će Zmajevi pokušati nastaviti s dobrim rezultatima protiv ovog protivnika. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos na BHT-u. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Dobro došli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko to nije znao objasniti jednostavno. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o pravilima igre za medije u izbornom procesu sa Amelom Odobašić, pomoćnicom direktora za emitovanje regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, i Majdom Bahto-Kestentić, projekt koordinatoricom i pravnicom Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. Amela, Majda, hvala vam stvarno puno što ste se odazvale našem pozivu da gostujete ovom podcastu. Evo, uskoro će nam krenuti sama izborna kampanja 4. oktobra i nekako idealno je vrijeme da malo podsjetimo i medije na pravila igre zapravo, odnosno kako on treba da se ponašaju, ali za početak, hajde samo da vidimo, evo možemo krenuti od Amela, od vas, ako je to okej. Šta je ono što je regulatorna agencija za komunikacije zabilježila u prethodnim izbornim ciklusima? Kakva su to možda kršenja medijskih pravila u elektronskim medijima bila u prethodnim izbornim ciklusima?
1: Hvala Hasane. Kada su u pitanju poštivanje pravila regulatorne agencije za komunikacije, mi uvijek naglasimo da je važno imati na umu nadležnost agencije, a to je nadležnost nad elektronskim medijima, to su televizijske i radijske stanice. Znači, agencija nije nadležna za web portale, online medije, društvene mreže. Ovo napominjem iz razloga što ćemo kasnije kada dođemo do prigovora i prirode prigovora koji se nama ulažu, jer će evidentno i po tim prigovorima da možda i dolazi do određenih problema, da tako kažem, u neprocesuiranju, jednostavno iz razloga nepostojanja nadležnosti.
0: Ali evo, konkretno u prijetodima, ovim nekim izbornim ciklusima.
1: Prigovori su uvijek, prigovori i izvršne mjere koje agencija izriče tokom izbornog perioda su uvijek jedna ovako interesantna i aktualna tema, i kad god iznesemo podatke, obično se onako javnost malo iznenadi. Evo, primjer radi, uzet ćemo prethodne izbore koji su bili 24. godine, lokalni izbori. Znači, agencija je u toj 30 dana predizborne, predizborne kampanje zaprimila bilo svega 7 prigovora. Od tih 7 prigovora, jedan značajan broj prigovora nam je proslijedila Centralna izborna komisija na postupanje, a drugi su se prigovori koji su nam proslijedili politički subjekti, odnosili su se upravo na ove nenadležnosti agencije, a to je znači na sadržaje koji su čak i na video portalima, na vanjskim portalima, znači odnosili su se na sadržaje na društvene mreže i tako dalje. Agencija je, kasnije ćemo govoriti možda i o procedurama, kako se procesuiraju prigovori, međutim, mi nismo ustanovili da je došlo do kršenja poglavlja 16 koji definiše sve obaveze koje su elektronski mediji dužni da poštuju, tako da nije bilo izrečenih izvršnih mjera. Kada govorimo o sad predstojećim izborima, mi smo već zaprimili jedan značajni u odnosu na prethodni period broj prigovora, i to od Centralne izborne komisije. Zaprimili smo 12 prigovora, međutim oni se uglavnom opet odnose na preuranjenu kampanju, odnosno na ove elemente koje agencija nije bila u mogućnosti da procesuira jer njene nadležnosti nisu tu, znači i u okviru člana 7.1 koji se odnosi na preuranjenu kampanju, nisu jasno definisane. Znači, ukratko možemo zaključiti da se u ovim u predizbornim kampanjama elektronski mediji jasno znaju svoja pravila. Mi već dugi niz godina s njima u ovim periodima, znači predizbore, komuniciramo intenzivno, oni imaju svoje obaveze prema nama, to je da dostavljaju svoje planove, da poslije toga dostavljaju izvještaj, i tu zaista nema, možemo reći da nema problema, i sa sigurnošću možemo tvrditi da je u elektronskim medijima da izborne aktivnosti prolaze bez ikakvih problema, jer se zaista radi o jednoj uređenoj oblasti sa jasnim nadležnostima regulatora i sa jasnim obavezama elektronskih medija.
0: To je zaista jako zanimljivo, pogotovo kada se uzme obzir taj mali broj prijava, mali broj nepravilnosti, jer ja mogu govoriti na primjer iz ugla čak koalicije pod lupom. Mi kada radimo naše monitoringe, vrlo često dokaze uzimamo upravo iz medija da

0: prijavimo kršenje određenih pravila izbornog zakona i zaista na osnovu velikog broja tih dokaza politički subjekti budu i sankcionisani. I sada to je vjerovatno i određena siva zona gdje nešto jeste izborna nepravilnost, ali s obzirom da je u vjerovatno kanalu, znači kojim nije definisano to obuhvaćeno, onda ne možemo i sankcionisati mediji na kojim se pojavila ta izborna nepravilnost. Ali evo, hajde, dotaći ćemo se malo toga i kasnije. Majda, kakva je situacija bila kada je iz perspektive Vijeća za štampu i online medije u prijetodnim izbornim ciklusima, šta je ono što ste vi zabilježili? Je li kod vas bilo ovako malo prijava ili je nešto drugačija situacija?
1: Pa, kod nas je bilo manje žalbi nego što je to bilo u nekim ranim izbornim ciklusima. Vijeće za štampu i online medije je samoregulacijsko tijelo i po svojoj nadležnosti je komplementarno nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi postupamo po žalbama na izvještavanje štampe i online medija u Bosni i Hercegovini. Ukoliko napravimo poređenje sa prošlim ciklusom, prošlim izbornim ciklusom za lokalne izbore, dakle 24. godinu, tada smo zabilježili 32 žalbe. Od toga se veliki dio žalbi odnosi upravo ovo o čemu Amela govorila, na preuranjenu kampanju i na određene forme za koje mi nismo nadležni. Dakle, u pitanju su video sadržaji, društvene mreže, dakle neki granični slučajevi gdje zaista prestaje nadležnosti Vijeća za štampu i online medije, ali svakako bih istakla i žalbe na izostanak transparentnosti online medija, izmjene izbornog zakonodavstva tokom 22. i 24. godine su zaista u velikoj mjeri unaprijedile pravnu zaštitu, odnosno uredile medijski sistem time što su ponuđena potpuno nova rješenja, a online medijima, odnosno medijima koji će pratiti izbornu kampanju, je kroz izborni zakon uvedena obaveza da moraju biti transparentni, odnosno javno objavljivati podatke o tome ko je izdavač, ko je vlasnik medija, te sve ostale kontakt podatke na osnovu koji se može identificirati jedan medij, odnosno koji je to način na koji žalbenici, u konkretnom slučaju politički subjekti, mogu ostvariti svoje pravo na žalbu. Ukoliko se prebacimo u ovu godinu, zabilježili smo 28 žalbi za sada, iako još zvanično...
0: Što je već napredak, znači, odnosno prošli izborni ciklus?
1: Kada su u pitanju žalbe, jako je teško postaviti stvari tako da li veliki broj žalbi zapravo znači da mediji loše rade ili veliki broj žalbi znači da je porasla svjesnost o mogućim kršnjenjima. Ja bi uvijek rekla da su građani, u konkretnom slučaju Centralna izborna komisija koja nam je proslijedila ove žalbe o kojima sam govorila, zapravo i takako uspostavila dobru saradnju sa nama i zaista pokušavamo da sistemski smanjimo sva eventualna kršenja, ne samo izbornog zakona, zašto su nadležne Centralna izborna komisija, odnosno Regulatorna agencija za poglavlje 16, već i svi ostali akteri, odnosno samo regulatorno tijelo, kada je u pitanju eventualno kršenje kodeksa za štampane i online medije.
0: Evo, mi smo se već donekli i dotakli ovog izbornog ciklusa i spomenuli ste već koliko je možda potencijalnih prijava došlo do vas i na koji način, čini mi se, uglavnom ta prosljeđuje Centralna izborna komisija, što definitivno govori o tome malo da se nevladin sektor mora aktivirati u ovom procesu. Međutim, evo, Amela, kako izgleda taj put jedne prijave kada Regulatorna agencija za komunikaciju dobije određenu prijavu pa do eventualnog izricanja sankcije? Ako možemo objasniti čisto i da osvijestimo tu potrebu i za tim da tražimo odgovornost od medija, naravno građani, NVO sektor, pa evo naravno institucije koje su već počele da prosljeđuju.
2: Svakako objasnit ću taj proces, međutim ja bih se samo voljela nakratko vratiti na ono, Hasane, što ste vi prije, na ono prethodno nekako pitanje. Dotakli smo se toga, ja sam konstatovala da se elektronski mediji, znači, poštuju izborna pravila i da tu nema nekih velikih odstupanja. Vi ste spomenuli da nevladin sektor, konkretno koalicija Pod lupom, radi monitoringe i mi smo isto tako sudjelovali, mislim, znamo da kad odemo na konferencije i nakon izbora kad se iznose određeni rezultati monitoringa koje je civilno društvo vodilo, da tu i

0: elemente, da li uvredljive ili sadrži potencijalne elemente govora mržnje ili, ili bi mogao dovesti do kršenja odredbi koji se odnosi na zaštitu maloljetnika, onda oni taj šalju to agenciji na mišljenje. Agencija je obavezna da da mišljenje, znači opet što u što kraćem roku, i da ocijeni da li je, da li tu ima ovaj nekih elemenata prije nego što se znači da, da li bi se taj uopšte promotivni video mogao ovaj emitovati. Znači to su svi neki mehanizmi gdje, na koje koristimo kako bi ubrzali taj proces. I kako bi na kraju krajeva elektronskim medijima, i to mi uvijek kažemo, da naš cilj nije primarno kažnjavanje, nego je zaista da sve tamo što možemo preventivno djelovati, da preventivno djelujemo i da im budemo ovaj na raspolaganju. Znači, koliko god je to moguće, ne sad da, bi, da ne bi došlo do određenih kršenja, nego znamo da, je, da su i oni opterećeni, puno, znači sa velikim brojem aktivnosti, izbornih aktivnosti, tako da bi ipak tu sliku izbornih aktivnosti koja se daje u medijima, to bi ona bila što profesionalnija. Ono što, na što naravno ne možemo uticati nikako, ne dajemo savjete o, ne znam sad, o nekim sadržajima kad kažu da je neki politički subjekt recimo dostavio saopštenje koje je ovaj, da ocijenimo da li bi to moglo dovesti u tim slučajevima do nekog kršenja ili ne, nego evo pokušavamo zaista to, ipak oni snose odgovornost prema uslovima dozvole za svaki emitovani sadržaj.
1: Majda, kakva je situacija u Vijeću za štampu i online medije? Da li s obzirom na samoregulaciju procedura je nešto drugačija kada vi zaprimite određenu žalbu? Kako izgleda ta procedura?
2: Procedura je zapravo skoro pa ista. Dakle, kada je neko nezadovoljan sadržajem bilo štampi ili online medija, bitno je da se obrati u pisanoj formi istovremeno Vijeću za štampu i online medije te mediju koji je objavio taj sadržaj. Dakle, vrlo je važno da mediji i Vijeće budu u komunikaciji od samog početka, jer se time rezultati su pokazali, povećava stepen uspješnosti rješavanja žalbe. Naša intencija je da u svakom konkretnom slučaju sve žalbe pokušamo riješiti medijacijom, dakle saradnjom, razgovorom sa medijima, kako bismo uspjeli na taj način otkloniti eventualne nepravilnosti u medijskom izvještavanju, bilo kroz objavu odgovora, dopunu informacije, ispravku netačno objavljene informacije ili u slučajevima korisnički kreiranih sadržaja, odnosno komentara posjetilaca na internet portalima, uklanjanjem komentara koji zaista predstavljaju zloupotrebu prava na slobodu izražavanja, odnosno kojima se širi govor mržnje, diskriminacija, pozivi na nasilje, predstavljaju huškanje ili bilo kakav drugi oblik zloupotrebe ovog prava. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije i mi zaista pokušavamo da ostavimo neki razuman rok mediju da sam odgovori jeli, na navode žalbe na način što će učiniti tu ispravku, objaviti odgovor, i ukoliko procijenimo jeli, da do toga nije došlo, kontaktiramo mediji, zatražimo izjašnjenje povodom navoda iz žalbe te pokušamo objasniti koje su prednosti medijske samoregulacije, koje su etičke obaveze medija shodno kodeksu za štampane i online medije, te ukoliko medij pristane, ukoliko zaista utvrdi da je dužan ili odgovoriti, recimo objaviti odgovor druge strane ili ispraviti netačne navode, tada se slučaj smatra rješenim. Međutim, ukoliko medij ponudi argumentaciju da zaista nema razloga da udovolji zahtjevu žalbenika, da su ti zahtjevi neosnovani, da se recimo ne demantira ništa, što može biti vrlo opasno i može biti česta pojava tokom izbornog perioda, gdje politički subjekti mogu pokušati da kroz medije polemiziraju sa svojim oponentima, tako da zapravo ništa ne demantiraju, već jednostavno pokušavaju iskoristiti medijski prostor za svoju promociju, tako da medij zaista nije dužan objaviti demanti ukoliko se njima ništa ne odgovara, ništa ne demantuje, dakle ukoliko ne daje novu viziju jeli, stvari sa tim novim jeli, tekstom. Mm-hmm. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije, tada žalbena komisija

0: Vijeća koju čini 7 predstavnika medijske, akademske i pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini, razmatra svaku pojedinačnu žalbu, odgovor urednika. Uvijek nastojimo doći do odgovora urednika kako bi odluke žalbene komisije bile pravične. Te razmatramo je li žalbu. Odluke komisije su moguće, odnosno ishodi su moguće samo na dva načina, u smislu da komisija može prihvatiti žalbu i utvrditi kršenje kodeksa za štampane i online medije, odnosno da utvrdi da nije bilo kršenja kodeksa, što znači da žalba nije prihvaćena. Snaga samoregulacije i svega onoga što mi radimo jeste zapravo element transparentnosti i javnosti. Preporuka žalbene komisije, iako odluke nemaju pravnu snagu na način kao što imaju akti regulatorne agencije za komunikacije, jeste da odluka bude objavljena i u mediju, a svakako se objavljuje i na stranicama Vijeća za štampu, tako da svaki građanin, ne samo žalbe ili mediji koji je bio uključen u taj slučaj, može pročitati informacije i time donijeti vlastiti sud o tome kako određeni mediji izvještava o određenim slučajevima, tako da zaista ta vrsta saradnje i rada gradi jednu bazu znanja i za nove generacije, ne samo za novinare koji su možda izveštavali o tom slučaju, već i za mlade novinare, da upravo nauče šta su primjeri dobre prakse, a gdje su najveće zamke u novinarstvu i kako da izbjegnu te zamke. Jer nama nije intencija da bilo koga kažnjavamo, već da zajednički prepoznajemo i otklanjamo greške u profesionalnom novinarskom izveštavanju.
1: Hvala puno. I evo, pošto je stvarno i vrijeme nam se primiće već kraju, ako nam možete ukratko reći, s obzirom na to da kampanja je tu, koja su to neka pravila, da podsjetimo, samo ključna pravila koja mediji trebaju poštovati u ovih mjesec dana kada traje, naravno, politička promocija? Evo, Amela, što ono što elektronski mediji trebaju poštovati, neka možda top 3 pravila ili neke možda vodilje kojima trebaju ići, a isto tako Majda i za štampane medije i online medije?
2: Pa znači, za početak mediji treba da se vode onome što mi stalno govorimo, a to je o čemu je i Majda govorila, a to je pravičnost, nepristrasnost i profesionalnost u praćenju izbornih aktivnosti. Ono što je za medije posebno interesantno je plaćeno političko oglašavanje, neposredno obraćanje. Jako je bitno da, ili evo, na primjer, neki mediji će raditi i javne debate. Znači, jednak pristup svima, svako ima priliku, svako mora od političara, od političkih subjekata da ima priliku da da bude prisutan. S druge strane, u ovom periodu je izuzetno poželjan, izuzetno visok stepen uređivačke odgovornosti, jer od gledanja sadržaja koji su u saopštenjima koje mediji objavljuju, pa čak i do aktivnog uključenja i reakcije znači novinara koji vode programe koji su namijenjeni, koji su u vezi sa izbornim temama, i blagovremeno reagovanje ukoliko osjete elemente, da li elemente mogućeg govora mržnje ili bilo kakvog huškanja, tako dalje. Tako da su to sve, znači, ukratko, primijeniti izuzetno visok stepen profesionalne odgovornosti i visok stepen uređivačke politike.
1: I drago mi je da ste rekli zaista blagovremenost, jer to ono na što mi često ukazujemo, jer sve ono što dođe nekako kasnije, mjesec, dva poslije, onda postavlja se pitanje koja je svrha, da li je bilo odvraćajućeg karaktera i slično, naravno. I evo, Majda, još koje biste vi dali nekako zvijezde vodilje za štampane i online medije?
0: Pa skoro su iste. Iste preporuke, odnosno važno je napomenuti da izborna kampanja, odnosno činjenica da se nalaze mediji u izbornoj kampanji, ne mijenja ono što su osnovna pravila novinarstva. Dakle, kodeks za štampane i online medije koji sadrži osnovne postulate novinarske prakse se primjenjuje tokom cijele godine, ne samo u vrijeme izbornog perioda, odnosno predizborne kampanje, ali svakako, dakle, opredjeljenost ka interesu javnosti. Dakle, na prvom mjestu je svakako izvještavanje u interesu javnosti, jer je to vrlo, vrlo bitan moment kada su u pitanju izbori. Dakle, mediji tu moraju da informiraju javnosti.

0: javnost na tačan, profesionalan način u interesu javnosti, da se suzdrže od širenja govora mržnje, da imaju odgovarajući urednički uklon u slučaju da zaista uoče pojave, odnosno ukoliko politički subjekti koriste izjave, zapaljive izjave, koriste retoriku koja može, pak kada su u pitanju internet portali, izazvati govor mržnje u sekciji za komentare. Već je Amela istakla, urednička odgovornost je nešto bez čega se zaista ne može, niti u redovnom izvještavanju, niti u izbornom periodu, ali zaista visok nivo i kršenje svih ostalih članova kodeksa, najčešće praksa takva da podrazumijeva i kršenje člana koji se odnosi na uredničku odgovornost, zabrana diskriminacije, pravilno označavanje, odnosno odvajanje novinarskog sadržaja od plaćenog oglašavanja, eventualno objave te vrste bilo kakve propagandnih aktivnosti, te ono što je, ja mislim, i osnova novinarstva, da novinari u konačnici se moraju pridržavati osnovnih standarda poštivanja ljudskih prava, da ne smije zaista biti nikakvih zloupotreba, naročito kada su u pitanju ranjive grupe i djeca.
1: Eto, nadamo se zaista da će mediji poštovati izborna pravila. Meni je jako žao što nemamo više vremena da razgovaramo o ovim temama. Imali smo još toliko nekih stvari koje smo htjeli pokriti, ali evo, nadamo se da smo uspjeli nekako u suštinu da iznesemo. Vama hvala još jednom što ste bile gošće u podcastu Koalicije pod lupom. A naravno, pozivam i sve građane i građanke da ukoliko uoče bilo kakvu izbornu nepravilnost, pa evo, vidjeli smo koja se odnosi ili na političke subjekte ili na medije, da to prijave Koaliciji pod lupom. Mi ćemo svakako dalje postupati po vašim prijavama. Sve to možete uraditi putem naše web stranice ili putem besplatnog telefona gdje i anonimno možete prijaviti izborne nepravilnosti 0800 05 0505. I također iskoristio bih naravno priliku da vas podsjetim na to da kada dođe vrijeme za to i dođe 4. oktobar, da izađete na izbore, da date svoj glas. Ovaj put imamo i nove izborne tehnologije koje će zaista štititi vaš glas i on će otići onome upravo kome ste ga i dali. Do iduće epizode.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

vesti Radio Goražda. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje posebne kontrole primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara na sreću, revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemenitim metalima, te posrednike u prometu nekretninama. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske demantovalo je navode direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića da se priprema njegovo hapšenje i upad policije u prostorije centra. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da policija u ovom predmetu postupa pod zahtjevom i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi s prijavom o mogućoj utaji poreza i doprinosa. Navode o hapšenju i upadu u Memorialni centar iz MUP-a su nazvali neprovjerenim informacijama i konstrukcijama. Cijene nafte ponovo rastu na svjetskom tržištu, što dodatno pojačava pritisak na cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjim dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u BiH iznosi oko 3,79 maraka po litru, dok je benzin oko 3,34 konvertibilne marke. U odnosu na prije 7 dana, dizel je skuplji oko 8 feninga, a benzin oko 5 feninga po litru. Cijene se razlikuju od pumpe do pumpe, pa vozači mogu pronaći nešto povoljnije gorivo, ali dalji rast cijena sirove nafte mogao bi se odraziti na domaće tržište. Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Ostavku je sinoć potpisao u Beogradu, navodeći da želi učestvovati na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin.

Predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje nastavak pregovora sa Iranom tokom ove sedmice, nakon što je odbacio iranski prijedlog o postepenom otvaranju Hormuzskog moreuza. Podsjetimo, američka strana traži pregovore o širem sporazumu, uključujući pitanje iranskog nuklearnog programa. Zbog napetosti oko Hormuzskog moreuza, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i plinom, cijene energenata na svjetskim tržištima naglo su porasle. U pojasu Gaze nalazi se oko 61 milijun tona ruševina, a prema procjenama Ujedinjenih nacija, ispod njih bi moglo biti između 8 i 10 hiljada tijela. Ujedinjene nacije procjenjuju da bi uklanjanjem većeg dijela ruševina moglo trajati najmanje 7 do 10 godina i koštati milijarde dolara. Do sada je očišćeno oko 580 km puteva i uklonjeno približno 907 hiljada tona ruševina. Rad otežavaju nedostatak teške mehanizacije, goriva i opreme. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje Rumuniji u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez očekuje tešku i borbenu utakmicu, ističući da će mentalni pristup i hrabrost biti veoma važne. S druge strane, Rumunija u susret ulazi pod pritiskom nakon poraza u prvom kolu, dok će Zmajevi pokušati nastaviti s dobrim rezultatima protiv ovog protivnika. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos na BHT-u. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: To je prilika za nove investicije, nova radna mjesta, razvoj privrede i turizma, bolji plasman naših proizvoda i pristupačnije zdravstvene i obrazovne usluge. Zato nam treba otvoreniji i povezaniji kanton. Prema Sarajevu, prema drugim općinama u kantonu i izvan njega, prema investitorima, novim tržištima, ali i prema Evropi. Tu vidimo i veliki potencijal u evropskim fondovima. Dostupna su značajna bespovratna sredstva za razvoj, a na nama je da stvorimo kapacitete i iskoristimo ih. To je područje u kojem svoje znanje, iskustvo i kontakte želim staviti u funkciju našem kantonu. A razvoj nije samo ono što gradimo. Razvoj su i ljudi. Naši mladi, porodice, borci, penzioneri, obrazovanje i zdravstvo, socijalna zaštita, poljoprivreda i privreda, turizam, kultura i sport, infrastruktura i energetika, ali i snažna veza s našom dijasporom i održivi povratak. Sve to zajedno znači bolji i dostojanstveniji život u svakom dijelu našeg kantona, u Goraždu, Prači i Ustekolini. Želimo institucije u kojima se cijene znanje, kompetencije i rezultate. Želimo transparentne javne nabavke, transparentno zapošljavanje, odgovorno upravljanje javnim novcem i jasnu odgovornost za ono što se radi u ime građana. Zato naš program ne želimo posmatrati kao završen dokument. On je otvoren za komentare, prijedloge i razgovor sa svim građankama i građanima. Ne trebamo čekati da nam prilike dođu same. Trebamo biti otvoreni prema njima, aktivno ih tražiti i imati kapacitet da ih pretvorimo u razvojne projekte, nova radna mjesta i bolji život za naše građane. Zajedno za Bosansko-Podrinski kanton Goražde. Zajedno za naše ljude. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam.
1: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Vlada Bosansko-Podrajinskog kantona i grad Goražde zajednički će finansirati nabavku vozila za odvoz komunalnog otpada, čime bi trebala biti unaprijeđena efikasnost i kvalitet komunalnih usluga na području grada. Premijer Bosansko-Podrajinskog kantona Senad Čeljo i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović danas su potpisali ugovor o dodjeli novca za nabavku vozila za odvoz komunalnog otpada. Kantonalna vlada u ove svrhe izdvojit će 220.000 konvertibilnih maraka, a grad Goražde 40.000 konvertibilnih maraka. Kako je istaknuto, novac je osiguran kroz program podrške nižim nivoima vlasti, a jedan od prioriteta je upravo unapređenje komunalnih usluga koje su od velikog značaja za kvalitet života građana. Nabavkom novog vozila bit će osnažen rad javno-komunalnog preduzeća 6. mart, što bi trebalo omogućiti kvalitetniji i redovniji odvoz otpada, te unaprijediti ukupnu komunalnu uslugu na području grada Goražda.
0: Info 101.5.
1: Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini mogla bi uskoro dobiti još jedan novi proizvodni kapacitet. Kompanija Pobjeda Rudet iz Goražda priprema izgradnju novog objekta u industrijskoj zoni Pobjeda, čime nastavlja širenje proizvodnje u jednom od najvažnijih industrijskih sektora u zemlji. Riječ je o objektu namijenjenom proizvodnjem inicijalnih smješa, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja pokrenulo je proceduru javnog uvida u idejni projekat radi izdavanja urbanističke saglasnosti. Novi pogon planiran je u Višegradskoj ulici u Goraždo, unutar postojećeg proizvodnog kompleksa Pobjeda Rudeta. Prema ranije objavljenim informacijama businessinfo.ba, kompanija radi na uspostavljanju proizvodnje strateške sirovine koje je domaća namjenska industrija do sada nabavljala iz uvoza. Ukoliko projekat bude realizovan prema planu, dio BH namjenske industrije mogao bi smanjiti zavisnost od uvoznih sirovina i veći dio proizvodnog lanca zadržati unutar Bosne i Hercegovine.
0: Info 101.5.
1: Svjetski dan srca

0: javnosti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti prevencije. U kampanju se uključio i Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde aktivnostima koje promovišu zdravlje srca. Tako je danas u Domu zdravlja dr. Isak Samokovlja u Goraždu upriličeno predavanje za zdravstvene radnike o temi zdravlje srca i prevencija kardiovaskularnih bolesti. Sutra na Svjetski dan srca na platou ispred Centra za kulturu bit će organizovano besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, te promocija zdravih stilova života i savjetovanje o prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Sve ove aktivnosti Zavod organizuje u saradnji sa resornim ministarstvom, Domom zdravlja Goražde i Komorom medicinskih sestara.
1: Info 101,5.
0: Iz sporta 16 klubova i preko 50 takmičara bili su sudionici pretposljednje cestovne utrke Goražde Foča Goražda, koja se bodovala za Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Takmičari su pokazali izuzetan kvalitet, a organizator biciklistički klub Goražde se još jednom pokazao kao izvanredan domaćin pripremivši stazu po svim biciklističkim standardima. Trka za mlađe kategorije od 12 do 14 godina vožena je u dužini od 35 km, dok je za starije kategorije iznosila 70 km. Najuspješniji u seniorskoj kategoriji bio je Vedat Karić iz biciklističkog kluba Rotacija Spin Zenica.
1: Info 101,5.
0: Proteklog vikenda odbojkaški klub Goražde bio domaćin 12. međunarodnog turnira za odbojkašice, koji je okupio ekipe Gacku, Budućnost Podgorica, Igman Iliđa i domaćin Goražde. Nakon cjelodnevnog takmičenja, osvajač ovog prestižnog turnira bila je ekipa Budućnosti iz Podgorice, koja je u finalu bila bolja od ekipe Igmana sa Iliđe rezultatom 3:1. Treće mjesto pripalo je ženskom odbojkaškom klubu Gacko, koji je također rezultatom 3:1 bio bolji od domaćina odbojkaškog kluba Goražde. Najbolja igračica turnira je Ana Popović iz ekipe Budućnosti.
1: Info 101,5.
0: Šesto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine odigrale su i fudbalerke Libera, koje su laktašima bile bolje od ekipe ženskog fudbalskog kluba Spartak rezultatom 0:2. Fudbaleri Goražda remijem na gradskom stadionu okončali su sedmo kolo druge lige Centar. Konačan rezultat meča Goražda Kriva je bio 4:4. U narednom kolu romantičari idu u goste ekipi Borca iz Jelaha. Drugo kolo prve lige Federacije BiH igrali su i rukometaši Radničkog, koji su na gostovanju u Sarajevu doživjeli poraz rezultatom 36:26. Drugi tim Goražda ovo kolo bio je slobodan. U narednom kolu Radnički je domaćin Igmanu, dok će drugi tim muškog rukometnog kluba Goražde također dočekati ekipu rukometnog kluba Željezničar.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama zračne tokove bilo je magle i niske oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Divan, Sedlo, Sokolac i Srebrenica 16, Sarajevo 21, Livno, Prijedor i Sanski most 22, Jajce i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 24, Mostar 27 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodne u Bosni pokut firma zreće toliko će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na sjevernom ulazu u Mostar. Uviđaj je u toku.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1864. godine u Londonu je osnovana prva internacionala, međunarodno udruženje radnika, za koje je osnivački dokument napisao Karl Marx. Na današnji dan 1895. godine umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, koji je otkrio vakcine protiv bjesnila. 1958. godine u Francuskoj je održan referendum na kojem je prihvaćen novi ustav, čime je počelo razdoblje Pete Republike. Novim ustavom ojačana je predsjednička vlast. Na današnji dan 1965. godine prilikom erupcije vulkana na Filipinima, 55 km južno od Manile, 184 osobe izgubile su život. Na današnji dan 1989. u izbjeglištvu na Havajima umro je bivši filipinski diktator Ferdinand Marcos. Predsjednik Filipina postao je 1965. godine kao jedan od najpopularnijih političara. Na današnji dan 1994. u nevremenu u Baltičkom moru u blizini Finske obale potonuo je brod Estonia. U ovoj nesreći poginulo je više od 900 ljudi. 2001. godine Savjet bezbjednosti UN-a ukinuo je sankcije Sudanu, uvedene 1996. godine nakon što je ta zemlja odbila da isporuči osumnjičene za pokušaj atentata na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka 1995. u Etiopiji. I 2015. godine objavljen podatak da nekoliko miliona ljudi svake godine umre od izlječivog oblika raka, jer ti pacijenti nemaju pristup radioterapiji ili hirurgiji.

0: neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Policija Republike Srpske demantovala navode prema kojima je namjeravala upasti u prostorije Memorijalnog centra Srebrenica Potočare.
0: Zvanično potvrđeno, Starlink dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
1: U ruskom bombardovanju Ukrajine je poginulo najmanje 8 ljudi.
0: Večera susret nogometnih reprezentacija Rumunije i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija.
1: I sutra pretežno sunčano, temperature do 29 stepeni. Policija Republike Srpske demantovala je navode direktora Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića o planiranom upadu policije u ovu ustanovu i iznošenju dokumentacije. Suljagić je ranije poručio da neće dozvoliti ulazak entitetskih organa u centar, a podršku su mu pružila udruženja žrtava genocida. Opširnije Mirel Čeliković.
2: Uposlenici Memorijalnog centra u Srebrenici već sedmicama rade više u ratnim nego u mirnodopskim uslovima, s obzirom da se u tom periodu privodi na saslušanja u lokalnoj policijskoj stanici, ističe direktor Memorijalnog centra u Potočarima Emir Suljagić. No ovo što se prema njegovim saznanjima sada sprema, prelazi sve granice i zahtjeva hitnu reakciju i odbranu ove svete institucije, dodaje Suljagić.
3: Ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj. I iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorialni centar uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru.
2: Ovu vijest, kako navodi, dobio je iz Zvorničke policije i okružnog tužilaštva u Bijeljini, koje smatra nelegitimnim s obzirom da se radi o državnoj instituciji. Suljagić kaže da njega mogu odvesti, ali da memorialnom centru Potočarima neće prići i izvoditi bilo kakve demonstracije sile na tom mjestu. Podršku je dobio i od srebreničkih majki i predstavnika brojnih udruženja žrtava genocida u Srebrenici. Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
4: Hvala Bogu da imamo Emira Suljagića u memorialnom centru i punu podršku majke mu daju. Za nas je to sveto, da neko dođe, da nam to ruši, da nam narušava. Nad nama se i dalje vrši genocid.
2: Šehida Abdurahmanović iz pokreta Majke enklave Srebrenica i Žepa kaže da su ovo očajnički pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da na još jedan način negiraju genocid, ali da je to sada nemoguća misija s obzirom na status memorialnog centra u Potočarima, posebno u međunarodnim okvirima.
5: Ali oni moraju znati jednu stvar, da je ovo naše sveto mjesto i da u ovo niko ne smije dirati. Mi smo uvijek spremni da intervenišemo, uvijek da ovo zaštitimo. Ako nismo mogli da ih zaštitimo dok su bili živi, bar

0: po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi prijave postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva predstavio je u Banja Luci mapu nerealiziranih investicija koja obuhvata gotovo 20 projekata u Republici Srpskoj vrijednih 10,5 milijardi konvertibilnih maraka. Istraživanje iz oblasti energetike i prerađivačke industrije pokazalo je da većina projekata nije ni započeta niti je donijela nova radna mjesta, već su uglavnom služili za trgovinu koncesijama, vlasničkim udjelima i bogaćenje pojedinaca. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Investicije koje su najavljivane, ali nisu realizovane ili su prolongirane, bile su u fokusu istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo. Kreirali su mapu nerealizovanih investicija sa čak 19 projekata iz Republike Srpske, čija je ukupna vrijednost veća od 10 milijardi maraka. Uglavnom se radi o koncesijama iz oblasti energetike, poput izgradnje hidro i termoelektrana. Glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić.
4: Ono što je pokazalo naše istraživanje jeste da koncesije koje su dodijeljene stranim investitorima, koje su godinama mirovale, vlada Republike Srpske je na neki način otkupljivala te koncesije putem javnih preduzeća.
3: U pitanju su investicije koje nisu realizovane u proteklih 20 godina, niti su donijele nova zapošljavanja. Novinarka centra Renata Radić-Dragić pojašnjava zbog čega.
5: Investicije koje su najavljene kao nešto što će donijeti milijone, milijarde Republici Srpskoj, nisu donijele ekonomski prosperitet, nisu donijele zapošljavanje, nisu pokrenule proizvodnju, nisu donijele ovaj struju. Projekti su zapravo poslužili za trgovinu udjelima u tim preduzećima i za bogaćenje pojedinaca.
3: Analizirani projekti prate identičan model, navodi novinarka centra Milena Mitrović. Ističe da se projekti uglavnom najavljuju kao značajni, a potom slijedi faza stagnacije pa ćutanje nadležnih institucija. Posebno je, kaže, zabrinjavajuće odsustvo odgovornosti funkcionera.
6: U smislu da kada najavljuju investicije, to je za sveopšte dobro, za otvaranje novih radnih mjesta. Kada ih godinama kasnije pitamo zašto nije došlo do realizacije, onda su otprilike odgovori da štite investitore. Svi zaborave na ta obećanja, dakle, za radna mjesta i za sve opšte je dobro.
3: Iz Centra za istraživačko novinarstvo naglašavaju da su planirali da organizuju okrugli sto i pozvali predstavnike vlasti i političare, ali se niko nije odazvao. U mapi nerealizovanih projekata između ostalog našli su se i projekti Komsar Energija, kao i hidroelektrane na Bistrici. U bazi centra trenutno se nalazi čak 19 nerealizovanih investicija iz Republike Srpske i samo jedna iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata koji se odnose na raspolaganje državnom imovinom na kojima se vrši eksploatacija ruda na području Vareša nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Na koga se ova odluka odnosi i šta ona znači, informiše Sinela Šumar.
7: Odluka Ustavnog suda odnosi se na ugovor o koncesiji iz 2013. godine dodijeljen kompaniji Eastern Mining, odnosno Adriatic Metals, i njegovih šest aneksa, ugovor o služnosti iz 2023. kao i prateće akte vezane za rudarske aktivnosti na ovom području. Zaključeno je da su u ovom slučaju vlasti općine Vareš, Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine nezakonito raspolagale državnom imovinom. Na ovo su ranije upozoravali iz Vareškog udruženja Opstanak, kaže predsjednik Miroslav Pejčinović.
8: Pogotovo kad smo govorili o koncesiji na rudnik Kroma u Tribi i Dubošti, gdje je 35 km kvadratni datoš državnog zemljišta privatnom koncesionaru, međutim niko to nije uzimao za ozbiljno.
7: Apelaciju za ocjenu ustavnosti odluka, ugovora i rješenja koja se odnose na rudnik Rupice te koncesije Šaški Do i Tribija Duboštica uputilo je 27 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom Ustavnog suda naloženo je da se svi sporni ugovori i akti moraju preispitati. Jedan od apelanata Damir Nikšić.
9: Pošto je sud naložio da se uključi pravosuđe, da se to sve pretrese, ja očekujem da se krene u to i da vidimo kako su te dozvole izdavane i ko ih je izdavao. I očekujem rezultate, naravno to sve sporo ide, ali vrijedi, sad tek možemo izaći

0: na ulicu i tražiti pravdu da se provede, jer je sve po sudu i zakonu. Ja mislim da je ovo samo početak.
1: Sada su na potezu Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, općina Vareš, vlada Zeničko-Dobojskog kantona i resorna kantonalna ministarstva. Iako smo nekima od njih na vrijeme poslali upit o narednim koracima, odgovore nismo dobili, pa je nejasno da li se odlukom suda obustavljaju trenutna rudarenja. Profesor na Pravnom fakultetu u Zenici Ismet Velić pojašnjava.
2: U konkretnom postupku nije suštinski bilo pitanje koncesija, nego problem promjene namjene šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Da bi se eventualno određeni postupak i vodio, ono što je minimalno neophodno obezbijediti jeste da se omogući učešće titularu, vlasniku, odnosno u konkretnom slučaju državi, dakle u taj postupak. Tek na taj način se je moglo netolo voditi postupak, pa ocijeniti koliko ima mogućnosti da donošenje određenih odluka i za te konkretne radnje.
1: Ustavni sud je naložio i da se u buduće postupke obavezno mora uključiti pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine kako bi se zaštitili interesi države. Miroslav Peđinović iz udruženja Opstanak tvrdi da se pravobranilaštvo ranije oglušilo na njihove pozive.
3: Čak imam i neke dokumente gdje kad su poslani upiti pravobraniteljstvu za priviju Ljubovcu, da oni kažu nismo mi ti koji trebamo davati mišljenje, to treba Ustavni sud i tako, znači skidali sa sebe odgovornost, iako su, koliko ja se razumijem, pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine je upravo ta institucija koja treba braniti i štititi državnu imovnu Bosne i Hercegovine.
1: Nalog za stavljanje spornih akata van snage može značiti gubitak pravnog osnova za rad koncesionara dok se imovinsko-pravni odnosi ne riješe na nivou države. Stanovnici Vareša i ekološka udruženja očekuju da se utvrdi odgovornost svih u izdavanju dozvola za radove koji su doveli do zagađenja okoliša i brojnih trovanja teškim metalima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
4: Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, u Sarajevu je predstavljeno istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Evidentiran je manji napredak, ali naša zemlja još uvijek nije transparentna u tom smislu. Javne institucije ne poštuju ni sudske odluke, ni preporuke ombudsmana za ljudska prava. Selma Boračić-Mršo.
5: Bosna i Hercegovina ove godine bilježi malo poboljšanje od nekih 10% kada je u pitanju poštivanje zakona o slobodi pristupa informacijama. To se prije svega odnosi na rokove u kojima institucije postupaju po zahtjevima za pristup informacijama. Prethodnih godina tek polovina institucija je u zakonom predviđenim rokovima dostavljala tražene podatke. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, kaže kako institucije još ne dostavljaju podatke od javnog interesa.
6: I dalje se suočavamo sa velikim procentom institucija koje formalno odgovore na zahtjeve, ali zaista ne dostave sve one informacije koje su tražene, a posebno kada se radi o velikim projektima od strateškog značaja za koje s jedne strane postoji veliki javni interes da se objave i da se dostave, međutim i dalje vidimo odbijanje institucija, posebno kada su u pitanju veliki iznosi novca, kada su u pitanju infrastrukturni projekti i sl.
5: Ona navodi da su i oni koji traže informacije od javnog značaja primorani tražiti sudsku zaštitu, odnosno pokretati upravne sporove.
6: I tu se suočavamo sa posebnim problemom, a to je uporno odbijanje javnih organa da postupe po sudskim odlukama. Dakle, evo mi smo u okviru ovog istraživanja gdje smo poslali gotovo 300 zahtjeva institucijama i ustanovama na različitom nivou, na osnovu toga pokrenuli 18 upravnih sporova. Do sada je riješeno 13, svih 13 je riješeno u našu korist. Međutim, i dalje se suočavamo s time da institucije samo ponovo dostave isti odgovor, formalno drugačije malo postupe, ali i dalje ne dostavljaju ključne informacije. Poput ugovora o izgradnji tramvajske pruge u Sarajevu, zatim autoput Banja Luka Prijedor.
5: Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini smatraju da je modernizacija postojećih zakona na entitetskim nivoima neophodan korak. Šefica odjela za operacije 1 dobro upravljanje delegacije Gajana Rizri.
7: It is also
8: također ključno ustanoviti efektivan i nezavistan mehanizam za nadzor provođenja zakona, uz to i način, dakle, nametanja sankcija kada je to potrebno u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama SIGMA.
5: Pravo na pristup informacijama smatra se osnovnom pretpostavkom za izgradnju demokratskog društva, dok efikasan sistem ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama i slobode izražavanja u cjelini predstavlja jasan pokazatelj odgovornosti, otvorenosti i transparentnosti vlasti. Žalbe zapravo

0: primljene u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine ukazuju da postoje pozitivni pomaci u kontekstu shvaćanja obaveza javnih organa. Međutim, i dalje postoji širok prostor za unapređenje zakonskog okvira s ciljem što efikasnije primjene zakonskih propisa, kaže ombudsman Jasminka Džumhur.
1: Informacija je javno dobro, dobro svih građana, vlasništvo svih građana i organ koji upravlja tom informacijom je dužan da odluči po zahtjevu imajući uvijek u vidu da nije vlasnik te informacije nego da su to građani.
0: Na osnovu istraživanja o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini koje je radio Transparency International Bosne i Hercegovine, pokrenuta je inicijativa za izmjene zakona koju je potpisalo 28 organizacija civilnog društva. Predstavljen je i portal Pristup informacijama koji građanima nudi pomoć kako da se obrate institucijama. Ovaj portal koji sam generiše zahtjeve već je koristilo više od 1000 građana, što je pokazatelj interesa javnosti za informacijama. Za BH Radio 1, Stelma Boračić-Mršo.
2: Parlamentarna skupština Vijeća Europe ove sedmice u Strasburu bira novog sudiju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. U konkurenciji su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević, s tim da je komitet za izbor većinom preporučio Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku donosi skupština tajnim glasanjem. Izbor je izuzetno značajan jer Bosna i Hercegovina bira nasljednika za sudiju Farisa Vehabovića kojem je devetogodišnji mandat istekao još u decembru 2021. godine.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalo, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je Ukrajina, gdje je u ruskom napadu danas poginulo najmanje 8 osoba. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene u novim masovnim ruskim napadima na Ukrajinu. Prethodno je Ukrajina pogodila više ruskih vojnih i energetskih postrojenja. U međuvremenu evropski ministri odbrane u Briselu razmatraju nastavak podrške Ukrajini. Vučić skupa šefica evropske diplomatije Kaja Kalas optužila je Rusiju da planira sabotažu u Europi. Izvještava Brana Prtenjak.
4: Tri osobe su poginule, a najmanje 12 je povrijeđeno u napadu na poslovni centar u gradu Dnjepru, dok su u gradu Sumiju poginule dvije osobe. U Harkovu je poginuo vozač u automobilu, a 29 ljudi, među njima i 10 djece, povrijeđeni su u napadu na stambenu zgradu. U Kijevskoj regiji poginule su dvije osobe, od toga jedna u napadu na zgradu Akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva. Na mreži X ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da su se na meti mahom našli civilni objekti, zbog čega je Rusiju optužio za terorizam.
5: Rusija ovdje nema apsolutno nikakve vojne ciljeve. Ovo je isključivo pokušaj da se slomi duh ljudi i nanese što veća šteta našem društvu.
4: Potvrdio je Zelenski da su prethodno ukrajinski dronovi pogodili više vojnih i energetskih postrojenja u Rusiji. Istovremeno je najavio jače diplomatske aktivnosti sa zapadnim saveznicima kako bi se brže završio rat, uz poruku da Rusija mora da prekine eskalaciju sukoba. Odgovorio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je ponovio da su ruski nacionalni interesi i stav Moskve o pregovorima dobro poznati.
6: Predsjednik Vladimir Putin govorio je o tome, Ukrajina će morati da plati cijenu za akcije koje su se dogodile posljednjih mjeseci, to se sada i dešava. Naše oružane snage nastavljaju svoju specijalnu vojnu operaciju, veoma dosljedno napadajući one ciljeve koje smatraju prikladnim.
4: U međuvremenu u Briselu je održan sastanak evropskih ministara odbrane na kojem je dalja podrška Ukrajini bila jedna od centralnih tema. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas pozvala je države članice koje u svojim zalihama imaju sisteme protiv vazdušne i protiv raketne odbrane Patriot da ih dostave Ukrajini. Prethodno je izjavila da reakcija ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova nakon razgovora sa njemačkim kolegom Johanom Badefulom pokazuje da Rusija nije zainteresovana za mir. Ujedno je iznijela ozbiljne optužbe na račun ruskih namjera u Europi. Moramo da budemo oprezni, jer iz obavještajnih podataka vidimo da Rusija planira nove akte sabotaže i napade na našu demokratiju sa ciljem da podijeli i zastraši naša društva kako bi prestali da pomažu Ukrajinu. Moramo to imati na umu kako bismo se suprotstavili tim prijetnjama i bili u mogućnosti da reagujemo prije ovih napada.

0: Da Rusija nije spremna za ozbiljne pregovore o okončanju rata, saopštilo je i njemačko ministarstvo inostranih poslova, uz navode da su prvi direktni razgovori Berlina sa Moskvom od početka ruske invazije na Ukrajinu pokazali da su stavovi dvije strane i dalje veoma udaljeni. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić privremeno će preuzeti ovlasti šefa države nakon što je dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć podnio ostavku. Vučić se povukao uoči izbora raspisanih za 25. oktobar, a odluka dolazi nakon višemjesečnih protuvladinih protesta potaknutih nesrećom u Novom Sadu. Skupština Kosova jednoglasno je usvojila deklaraciju kojom odbacuje zaključak o postojanju zajedničkog kriminalnog cilja iz prvostepene presude specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Dokumentom se poziva na izradu državne strategije za zaštitu istine o oslobodilačkom ratu. Zbog štrajka radnika Zagrebačkog tramvaja i Čistoće, koji traže veće plate i nove kolektivne ugovore, Zagreb je praktično paralizovan jer saobraćaju samo dva tramvaja i jedan autobus, dok komunalci rade samo nužne poslove. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da dani u štrajku neće biti plaćeni i podnio tužbu, a predstavnik sindikata Dražen Jović poručio je da se obustava rada nastavlja do ispunjenja zahtjeva.
2: Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini, poručuje danas državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto. Forto ovo saopštio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter. Istaknuto je da će Starlink biti dostupan na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Slušamo njihove izjave.
3: Ne možemo ići naprijed kao država bez ozbiljne infrastrukture koja će omogućiti firmama i građanima da imaju brzi pristup, širokopojasni pristup internetu. Starlink sa svojih 14.000 satelita ili 13.000 satelita omogućava uslugu koju do sada nismo imali. Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koji nemaju ovu uslugu. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili, uglavnom sa ovdje lokalnim institucijama koje još imaju da obave par administrativnih stvari. Postoje šanse za Bosnu i Hercegovinu da u saradnji sa Starlinkom radimo na povezivanju naših škola, na povezivanju širokopojasnog interneta tamo gdje je najpotrebniji, a gdje naša infrastruktura još nije dosegnula.
4: Starlink will be able to operate throughout.
5: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitima i satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području i bit će na svakome da odluči zapravo da izabere šta od toga želi.
1: Federalna inspekcija od danas počinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana Međunarodne radne grupe za financijsko djelovanje koja postavlja standarde u tim oblastima. Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon te da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a predviđene kazne su do 200.000 maraka.
2: Najveći izazov za čak 80% djece predškolskog uzrasta predstavlja prekomjerna upotreba digitalnih sadržaja, dok svaki osmi učenik pati od anksioznosti. Pokazalo je to istraživanje u kantonu Sarajevo za ovu školsku godinu. Nužna je potreba većeg broja stručnih saradnika u školama, pedagoga, psihologa i socijalnih radnika, javlja Sandra Eles.
6: Digitalni sadržaji postali su dio naše svakodnevice, a samim tim sve su dostupniji i djeci koja sve više vremena provode uz pametne telefone i televizore. Pedijatar Amra Junuzović-Kaljić ističe da je zbog toga važno uspostaviti zdrave navike korištenja digitalnih sadržaja, što podrazumijeva njihovo ograničavanje na najviše 2 sata dnevno.
7: Nešto što ne bi naštetilo našoj djeci, to je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone.

0: ispod 2 sata, 1 do 2 sata. 1 sat odnosi se na manju predškolsku djecu, jer je tih 1 do 2 sata u stvari, kad su u pitanju ova najmanja djeca za pedijatrijsku populaciju, jedan štit za njihov razvoj, za njihov neurološki status i puno drugih funkcija koje iz toga proizilaze.
1: Iz godine u godinu raste broj učenika koji se suočavaju sa izraženom ispitnom anksioznošću, depresijom i stresom, kaže psiholog i profesor na Univerzitetu u Zenici Anela Hasanagić.
2: Svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje. Ono što je također zabrinjavajuća činjenica jeste da je anksioznost, opća anksioznost, dosta prisutna.
1: Istraživanje koje je počelo prije 6 godina i koje sprovodi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo pokazuje i porast vršnjačkog nasilja među djecom. A kako ističu, za prevenciju i rješavanje ovih problema potreban je zajednički rad akademske zajednice, stručnih službi, donosilaca odluka i roditelja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: U Bosni i Hercegovini je za pola godine umrlo gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prva dva kvartala rođene su 11.604 osobe, što je više za 7% u odnosu na lani, dok je umrlo 17.568 ljudi, prenose agencije. Večeras će u Sarajevskom ratnom teatru biti održana premijera predstave Na ničijoj strani. Riječ je o tekstu Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Predstava otvara pitanje na čijoj strani u vrijeme političkih pritisaka treba biti običan čovjek. Regionalni filmski profesionalci predstavili su na festivalu Weekend 19 u Rovinju hibridni projekat o životu Tošeta Proeskog, koji obuhvata igrani film te igranu i dokumentarnu seriju. Autor Igor Stojmenov kazao je da je cilj prikazati čovjeka iza glasa i mita, dok producent Pece Taleski ističe da je univerzalna priča zahtijevala više formata.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2:1. Opširnije Darko Đerić.
5: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je Poljsku prijestolnicu zamijenila Rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbares.
6: Ali mentalitet je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej.
5: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
7: Jeste, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti. Hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo utakmicu.
5: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta. Direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BHR

0: temperature. Bihać 22 stepena, Sarajevo 23, Banja Luka, Gradačac i Tuzla 25, Zenica 26, Trebinje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra sunčano, dnevne temperature do 29 stepeni. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja. Na graničnim prelazima čeka se do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Policija Republike Srpske demantovala navode prema kojima je namjeravala upasti u prostorije memorialnog centra Srebrenica Potočari.
0: Zvanično potvrđeno, Starlink dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
1: U ruskom bombardovanju Ukrajine je poginulo najmanje 8 ljudi.
0: Večera susret nogometnih reprezentacija Rumunije i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krekić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog remija sa Poljskom u prvom kolu Lige nacija iz Varšave prebacila se u prestonicu Rumunije, gdje će večeras igrati protiv selekcije domaćina meč drugog kola. U našoj grupi sastaju se još Švedska i Poljska. Ostali parovi Lige B, Gruzija, Ukrajina te Sjeverna Irska, Mađarska. U najvišem rangu A ligi Belgija će u Briselu biti domaćin selekciji Francuske u istom terminu od 20 sati i 45 minuta. Obje reprezentacije su uspješno otvorile novu sezonu Lige nacija u prvom kolu. Belgijanci su napravili sjajan posao na gostovanju u Rimu, gdje su pobijedili Italiju rezultatom 2-0, dok tri kolori u ovaj susret ulaze također sa 3 boda nakon što su golom Kylian Mbappea savladali Tursku u gostima. Drugi susret ove grupe igraće Turska i Italija. U Ligi C, Jermijenje će biti domaćin reprezentaciji Crne Gore, a obje selekcije pobjedama su otvorile takmičenje, dok Letonija čeka Kipar. Iz sinoćnjih programa izdvajamo duele A lige. Srbija je doživjela i drugi poraz na domaćem terenu, nakon što je Holandija slavila u Beogradu na stadionu Ranka Mitića 2-1. Reprezentativa Srbije Aleksandar Stanković.
5: Mnogo smo se dobro borili i igrali. Rezultat to što jeste, ali ne mogu ništa da kažem ekipi. Borili smo se, imali smo naše šanse, pogotovo na kraju. Tako da idemo dalje, sad igramo protiv Nemačke, opet ozbiljna reprezentacija, mnogo jaka reprezentacija, ali mi ćemo se boriti da bude što bolje.
4: U derbiju večeri Portugal je u Oslu sa 2-1 savladao Norvešku. Pogađali su Joao Felix i Gonzalo Ramos, dok je jedini gol za Vikinge očekivano postigao Erling Haaland. Za iznenađenje večeri pobrinula se Grčka triumfom u Augsburgu nad Njemačkom, golom Kurbelisa iz 74. minuta susreta. Danska je protiv Velsa upisala 3 boda triumfom 2-0. U najnižem rangu D ligi nacija Litvanija i Azerbejdžan su podijelili bodove, bilo je 1-1, a remijem i bez golova okončan je susret između Gibraltara i Andore. Bijeljina je u danima vikenda bila domaćin prvog memorialnog turnira posvećenom Mladenu Žižoviću. Turnir je organizovao fudbalski klub Radnik Bijeljina u znak sjećanja na svog nekadašnjeg legendarnog trenera i fudbalera. Na prvom memorialu učestvovala su 4 kluba u kojima je Žižović ostavio neizbrisiv trag tokom igračke i trenerske karijere: Radnik, Borac, Zrinski i Vojvodina. Trofej osvojio banjalučki tim koji u finalu savladao ekipu Vojvodine poslije boljeg izvođenja penala. Predsjednik fudbalskog kluba Radnik Nedeljko Ćorić i fudbalskog kluba Borac Zvijezdan Misimović.
6: Koliko je Mladen bio veliki čovjek, dovoljno govori i ovaj današnji događaj kojome su se odazvali najveći klubovi u regionu. Željeli smo ovaj put da okupimo one klubove u kojima je Mladen obilježio svoju igračku karijeru. Prvenstveno fudbalski klub Borac, fudbalski klub Zrinski i jedan klub iz Srbije. Pošto fudbalski klub Radnički nije iz Kragujevca nije bio mogućnosti, pozvali smo naš bratski klub, fudbalski klub Vojvod.
7: Mladen Žižović, kao što znate, ostavio je dubok trag u Banja Lučkom borcu, ne samo kao igrač, nego i kao trener. Imali smo taj

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

Let's rock. Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan. Sport centar. Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobra nam došle. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciji Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu u okviru drugog kola Lige Nacija, a utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Zmajevi ulaze u ovaj susret s jasnim ciljem da održe dobar ritam i ostvare povoljan rezultat na teškom gostovanju, dok se s druge strane domaći tim nalazi pod velikim pritiskom nakon poraza u uvodnom kolu. Nakon što su BH reprezentativci sinoć odradili službeni trening na impresivnom zdanju u Bukureštu, održana je i zvanična konferencija za medije na kojoj su se obratili selektore Sergej Barbarez i napadač Haris Tabaković. Selektor Zmajeva Sergej Barbarez naglasio je da veoma dobro poznaje protivnika te da je ključ ove utakmice u mentalnom pristupu i hrabrosti na terenu. Osvrnuvši se na prethodne duele protiv istog rivala, selektor je istakao da očekuje dobru borbu. Rumuni su u posljednje vrijeme čest protivnik naše selekcije. Ovo će biti već peti put da se sastajemo od juna 2022. godine. U posljednje četiri utakmice Bosna i Hercegovina ima tri pobjede i jedan poraz, a posebno se pamte dueli iz prošle godine kada je naša selekcija 1. martu u Bukureštu slavila sa 1:0, a potom u novembru u Zenici sa 3:1.

Domaćin Rumunija ulazi u ovaj duel s imperativom pobjede, što bi našim brzim igračima u tranziciji moglo ostaviti dosta prostora za opasne kontranapade. Barbarezov tim će, prema svemu sudeći, tražiti stabilnost u

Hercegovine igra se večeras s početkom u 20 sati i 45 minuta uz direktan TV prijenos na BHT-u. Sretno Zmajeve!

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Još samo dvije šikane i mali plavat pred ciljnom laninom i dobit ćemo pobjednika utrke za veliku nagradu Podrinja. Nećete vjerovati ako sada kažem da je broj današnjeg pobjednika i aktualnog prvaka do posljednjeg centimetra obložen reklamama sponzora, a samo mali prednji stabilizator košta kao 4 golfa četvorke. I evo nas u ciljnoj ravnini. Pobjednik je, kako se je očekivao, ekipa Radio Goražda u bolidu 101,5 MHz. Još jedna uspješna završnica i nećete vjerovati ako sada kažem da je ekipa Radio Goražda veliki...

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Ti nisi ti više.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Dan jabuke Goražde 2026. U 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i spravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ta, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Točno je 18 sati, 32 minute.
1: Ptice uvijek letjeće, i mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla voljeti se ja.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.